Ata. Eto to so jo wo de na e ma na wa te. Me se je be si wa gbo mu no. Ale sa mini anu ya mini bi owo ye wa ye.